nethekio kai ore ho ditete ne kunene ma wedo ana mudo wega ni ukaniyo

0: Amborio Raria. Tumukumie Yesu Kristo. Jumaviri ten Jumaviri gotai na Rugambi special.
1: Yokinyani yeyadi moshia kwa ne kiongo ina rwegororo akado.
0: Kumai kumike vua ingine yadi.

Rangai, Trinirangai in style. Tuna ke keno langado, tondungai ne mwaga vendesion de. Nerugambi special. Juma virisyon de kwambiria dai kumi nige dai gresio tuko. Na Father Junior.

0: Record. 93.1
1: we Mwaro FM. Ba mare to mako beta wa mati mugendi kana time kipa ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro. Ni ava stendi ke makuanga na makwa na mbonda. Ni kama ende kamba ka mona konja so ya mugenge. Area ya malai komi da kenda nyade mwe ninga na jamono. Ava ngali zima gera ne bangu gera. Ni to mbi kangageria watu na jia sino to gwana ngana ava kina mato conscious kina kanjo na ndo ngi mona ava tukana na o. We Mwaro no eture na ni kama ende kamo ya mbuko ni gature.
2: Ba magi kutoka pakati nyaga emutua era wa kampuni ya Neno Sacco ka August change na nindi kagiria redi oyo Mwaro mono anenge na gone kibindi kya gutua tura na kya kibindi kigireta kwa ni mugenge na karemi magi runo ambugire we Mwaro mwetule na ndo mari kagiria kameme kau nige tuka gwe ciarira
0: we Mwaro FM yakaniko.